0: så skal det passe seg for å gi fra seg den der. Slimane er god med ball da, når han går ned i dypet, sånn som her. Nummer 25 på ryggen der for Tunisia. Så er han en som kan tørre å ta med seg ballen litt. Også et nordisk innslag i dette tunisiske laget, i likhet med Tonekti. Anders Slimane, han er født i København. Han har også en svenske på benken, Renard, så da har han hele den skandinaviske trioen. Mottas Nefati.
1: Ja, jeg vet ikke om du har hørt mange danske, svenske og nordmann vitsere, han og Renard, men jeg tror ikke det. Jeg er ikke sikkert det står han her heller.
0: Det som har vært i fokus de første dagene nå.
1: Jeg tror ikke det.
0: Han har jo ikke skoen for japaneren i det bølgen går på tribunen.